0: Kekelu ka usia bara la kwe. Mama kafe to saga we barasio.
1: Merci au machine odi.
0: Ala zingo tsa sombi sur a faire petit 3 heures kala.
1: Dis ma dans quand tu le avant de moi mon mu otene.
0: Ah parce que ici quand on café ça commencé tu as ça les gâteaux là il y a quelque ta suka aussi.
1: Mais dis ma dans quand tu me dis j'ai dit sombi ça par ma canati depuis. Ambe na pousse ambe a suka si da pawal si ça y a pas da pala au machine odi.
0: Na 4 ni ka.
1: Et na 4 ka wala na au café.
0: Ah bon. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. Hmm